Kì khuôn kì bà lạ mà nhé xa mơ, kì khuôn kì bà ngập, kì mi kì ba kì bà cổ ngộ mơ, thì kì lòng xì xa cũng tàn đây. Bẹt khu lấy xì buồn. Dạ, kì chú bạo kì chông phí. I bani mà kì đòi, ai kì chú bạo kì bà sngô xong ra kì mơ, i ông u bần nuột bắn bần thiệt present mơ, nằm ar ba u đê u bạc hấp nằm. Ok, tinh tinh mơ kì dinh lòng vriêu kì đơn hi kì vriêu kì bạc hấp nằm mơ. Ti cũng ta kèn ki sơ bần nuột mần pulut pisa de ki don si sha mo ki tam lat re ok bani khub le shibun ek to ka message ke jong pi ilung rit sadap ila pha message yong kong kong bakor kata ti de ba u kemen namar balet ha ka ke ik ni ka ker YouTube imut ban tho ila tho perki imat ba biang manga manga lungrit na mau pat okay ti lungrit ngam da su thu ba ya kani ka message ka jong pi so ba pan shai mo la da dang yo opor so ba pan shai ti